0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te volim, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Agencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

0: Glavni pregovarač Prištine Agron Bajrami traži hitnu reakciju Brisela, od Evropske unije zahtjeva da natjera Srbiju na poštivanje deklaracije o nestalim osobama. Specijalnom predstavniku Evropske unije prenio je ozbiljnu zabrinutost kosovskih vlasti zbog zastoja u istragama za period 1998-1999. Godina. Bajrami na društvenoj mreži X naglašava šta je ključni zahtjev.
1: Tražimo neograničen pristup arhivama i punu zaštitu onih koji dostavljaju informacije o grobnicama. Porodice su predugo čekale na istinu.

Italija će na današnjem vanrednom sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije predložiti radikalan zaokret u migrantskoj politici. Rim traži osnivanje centara za prihvat migranata izvan teritorije Unije i to po uzoru na kampove koje je Italija već otvorila u Albaniji.

Iza glamura briselske administracije mnogi zvaničnici Evropske komisije suočavaju se s toksičnim radnim okruženjem, prekovremenim radom i velikim pritiskom. Prema istraživanjima, uprkos visokim platama koje zadržavaju zaposlene, unutar institucije raste razočarenje. Dok sindikati upozoravaju na sve teže uslove i prevelik obim posla, iz komisije ističu da većina osoblja njihovu instituciju i dalje smatra privlačnim i prestižnim poslodavcem. Poštovani slušalci, bile su ovo EU minute na Federalnom radiju. Kroz najvažnije evropske aktuelnosti vodili su vas Samra Ličina i Boris Pavlović. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija. Želimo vam ugodan i lijep ostatak dana.

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari 24. dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Poštovani slušalci Federalnog radija, u emisiji Autostradom sunca odlazimo na krajnji jug naše planete, zemlju kengura i koala, eukaliptusa, bumeranga, aboridžana i evropskih doseljenika.

Mnogi australski pisci, uključujući dobitnika Nobelove nagrade Patrika Wrighta te Thomasa Kinnellya, Kate Grenville, Nevila Shutta, Petera Carya, Brucea Courtneya i Katie Leight, imaju široku međunarodnu čitalačku publiku. Knjiga najprodavanije australske književnice Rhonda Byrne je Tajna, prevedena na više od 44 jezika. Slušali ste emisiju Autostradom sunca, koju uređuje Enver Šetkić. Tekst čitao Zlatan Deže.

0: hiljada dolara svake minute. Svima rat, globalnim naftašima brat, moglo bi se žargonski reći. S druge strane, naši gradovi uskoro će biti domaćini sajmova koji nude poslove i promoviraju investicije koje bi mogle dobiti pomoć i u SEPA sistemu. O svemu tome ćemo i u narednim emisijama, a za danas vam zahvaljujemo na pažnji. Pratite nas i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.

najrealniji prognostički modeli za kraj prve dekade augusta ukazivali na mogućnost slabljenja toplotnog vala, novi proračuni više ne predviđaju takav scenarij. Prema procjenama ove meteorološke stanice, slične vremenske prilike mogle bi potrajati još najmanje desetak dana. To znači nastavak ovog intenzivnog i dugotrajnog toplotnog vala uz izraženu sušu i veoma visoke temperature. Ako se nastavi niz

za 2,4% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je samo tokom tri dana održavanja koncerata Dine Merlina evidentirano gotovo 156 miliona maraka fiskalnog prometa, odnosno, nećete vjerovati, 48,4% više nego tokom uporednog perioda od petka do nedelje u junu. Ovo pokazuju podaci Turističke zajednice kantona Sarajevo te Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da vam ovo neće biti dosadno, ali cifre su ovdje zaista impresivne. Od 31. jula do 2. augusta 2026. dakle, tri koncerta Dine Merlina u Sarajevu. Promet evidentiran putem fiskalnih uređaja na području kantona Sarajevo iznosio je ukupno 155 miliona 995 hiljada i nešto siće konvertibilnih maraka. Tokom uporednog perioda od 26. do 28. juna, koji je također obuhvatio petak, subotu i nedjelju, evidentirano je 105,100 hiljada konvertibilnih maraka. Prometa razlika između dva posmatrana perioda iznosi gotovo, nećete vjerovati, 50 miliona konvertibilnih maraka. Toliko je Sarajevo zaradilo tokom tri koncerta Dine Merlina. Na dan prvog koncerta u petak 31. jula fiskalni promet u kantonu Sarajevo iznosio je 117,5 miliona konvertibilnih maraka. Uporednog petka 26. juna evidentirano je 73 miliona konvertibilnih, 74, blizu 74 miliona konvertibilnih maraka, što znači da je promet na dan prvog koncerta bio veći za približno 43 miliona konvertibilnih maraka ili 59,2%. Ova ista statistika kaže da je u subotu 1. augusta evidentirano 29 miliona maraka u poređenju sa 24 miliona u subotu 27. juna. Riječ je o povećanju od gotovo 5 miliona ili 20,6%. Nema potrebe da prolazimo kroz sve ove datume, otprilike isto, evo stvar samo da vam kažem, 3. augusta je promet iznosio preko 83 miliona maraka, što je za 8,5 miliona maraka više nego u... E, ovo je interesantno, ovo nisam primijetio. Promet je 3. augusta, dakle, nakon koncerta, iznosio oko 8,5 miliona maraka, što je za 9% manje nego u uporedni ponedjeljak 29. juna, dakle, prije koncerta. Ovo je kada su otišli turisti, naravno. Na značajne turističke efekte ukazuju u isto vrijeme i zvanični mjesečni podaci Turističke zajednice kantona Sarajevo. Kažu da je kanton Sarajevo u julu 26. posjetilo 112.724 gosta, koji su ostvarili preko 241.000 noćenja, 4,2% veći nego u julu 25. godine. Naravno, dolazi nam Sarajevo Film Festival, zaočekivati je da će biti još više turista, međutim, ono kako je izjavio u stvari i Haris Fazlagić, koji je direktor Turističke zajednice kantona Sarajevo, tokom održavanja koncerta smještajni kapaciteti u Sarajevu su bili toliko popunjeni da jednostavno u gradu se nije mogao naći niti jedan krevet. I on je ocijenio da su koncerti Dine Merlina donijeli izuzetno vrijednu promociju, čiji se efekti nastavljaju i nakon završetka događaja. Naravno, nije samo koncert Dine Merlina ili Sarajevo Film Festival jedina stvar koja privlači turiste. Sarajevo ima visoku popunjenost također za novogodišnje praznike, ali i tokom velikih sportskih manifestacija koji se dešavaju u drugim gradovima, Red Bull u Mostaru ili Red Bull Showrun koji se dešava u Sarajevu, također privlači veliki broj turista. U svakom slučaju, zanadati se da će i Sarajevo Film Festival i sve ono što nam dolazi u narednim danima privući još turista u glavni grad Bosne i Hercegovine, a za sve one koji dolaze i ne znaju kako da se koriste gradskim prevozom, samo da još dodam da je od jutros u Sarajevu na raspolaganju 10 novih autobusa koji su rano jutros počeli saobraćati u ovom gradu. Novi autobusi voziti će od Iliđe do Hrasnice, zatim od Sokolović kolonije, Kotorca i Osijeka, ali i na linijama Drvenija Pofolić, željeznička stanica Reljevo Dobroševići te otoka Buljakov potok. Autobusi će biti raspoređeni na linije na osnovu stanja na terenu i stvarnih potreba građana. Raste ovaj grad, zaista.

jednu malu garavu. malu garavu. Dakle, i prvo Bomba Štampa poziva Đorđa Balaševića da dođe u Sarajevo da svira rock and roll, a onda on dođe i kaže da hoće jednu malu garavu. Dobro, mi idemo da

Guns of Brixton, samo na talasima federalnog radija. U jednoj emisiji u manje od 2 sata možete čuti Clash, možete čuti Đorđa Balaševića, možete čuti

Sevdalinka. Halidu Eduardu Čoliću. Halid Eduard Čolić je jugoslavenski dobrovoljac u španskom građanskom ratu, pratilac Andre Martija, funkcionera Kominterne, koji je organizovao internacionalne brigade. Nema drugih dostupnih podataka o Halidu. U hladu smokve pokušava namirisati vodu iz bunara. Pred očima mi žuto polje puklo. Po polju se vija mlado momče od plemena moga, barbarskoga. Sunce mu lice naboralo, suze osušilo. Čujem mu uzdah, gorak od neprežaljene ljubavi.

Jorge Luis Borgesu. Ako postoji raj, neka to bude soba drvena tiha knjigama koju nema ogledala i očeva. Ako postoji raj, neka ima i svoj kraj.

Vjetar diriguje orkestru drveća. Poginulo je sunce, časni general poražene vojske. Ljetna je noć, tek završen rat.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U jami Raspod Oči i dalje štrajkuje 11 rudara, dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat

0: strani hor, evo. Raje dođe neba tamo na večer. Kad one vježbaju, raje dođe pa se tiskaju raja, da samo slušaju.
1: Iz ove perspektive, kad posmatram taj dio s Esadom Arnautalićem, onda kažem da je bio najbezbrižniji. Mi smo tad bili plaćeni jednim rahatlukom i mirom. To je bila jedna tako bezbrižna

Čuli ste Schubertov nokturno za klavir, violinu i violončelo u izvedbi violinistice Ane Sofije Mutar, pijaniste Danila Trifonova i čeliste Maksimilijana Hornunga. Kada je 1977. godine Karajan čuo 13-godišnju Anu Sofiju, rekao je da je otkrio čudo od djeteta. Odmah je angažovao kao solisticu salzburških muzičkih svečanosti i otvorio je vrata ka međunarodnoj slavi. Mutar se u violinu zaljubila sa 5 godina. Kada je čula jednu Mozartovu kompoziciju, nagovorila je svoje roditelje da je umjesto planirane klavirske nastave

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza. Isak Samokovlija. Seciranje duše. Riječi Benciona Albaharija, peta epizoda.
1: Cijelu noć ovdje zbog vas.
2: Šta ti će? Ovaj neće da ide dalje.
3: Ovaj!
2: Ovaj!
3: Ja neće!
4: Naum je imao pravo.
3: Da čepi mu gubicu!
2: Ma zaveži!
3: Veži, stani!
4: Imao je pravo.

0: Jesu li zaspali?
1: Jesu, Lejka ne ispušta svoju kesicu.
0: Miko, Miko je već toliko odrastao.
1: Bencione, je li istina što se priča?
0: A šta?
1: O Poljskoj. Šta se radi sa nama?
0: Ne vjerujem.
1: Estela mi je pričala. Krijte od djece, kazala je. Krijte da ne saznaju ništa. Mogli bi nam presvisnuti od straha.
0: Pretjeruju. Ljudi pretjeruju.
1: Bencione, rastavljaće muževe od žena, djecu od matera. Ubijaće, klati.
0: Ma ne može to biti, molim te.
1: Strah.
0: Ajde, ajde, u redu je, smiri se, spavaj. Spavaj.
1: Šta je to? Šta to govore? Bolje rat nego pakt.
0: Bolje
1: grob nego...
0: Bolje rat nego pakt. Bolje grob nego rob. Rob. Šta je to rob? Sklav. I bili su robovi u zemlji Egiptu. Ali zar smrt može da bude bolja od života? Pa makar to bio težak, mučan, strašan život. Gdje sam ono vidio sliku? U Hagadi. Robovi nose teško kamenje, mršavi, spijeni, dronjavi, a ona dvojica sa strane, raskrečena, udaraju ih bičevima. Ali opet, život je jedan.
2: Bencione, ajde i ti s nama.
0: Kuda, Naume, kuda?
2: Niz glavnu ulicu da im pokažemo.
0: Ne, nemoj, nisam još završio ovaj sat. Ne mogu da mu pronađem kvar. Sve izgleda da je u redu, a...
2: Šta je jedan sat prema istoriji?
0: Star sam ja da se sa njom utrkujem. Ni sa ovim satom ne mogu.
2: A to će onda kad ga popraviš.

0: Ajmo brže, svinje židovske, brže!
1: Marš! Ajde,
0: marš!
1: Ne ostavi se cijelu noć ovdje zbog vas!
0: Šta tiče? Ovaj neće da ide dalje!
2: Oni!
0: Ovaj!
2: Ja neće!
3: Naum je imao pravo.
2: Da tebi mu gubicu!
0: Ma zaveži!
2: Veži, stani!
3: Imao je pravo.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Pa pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krst.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.